0: من سب لائی بدا دی دیرو آؤد سب کو من ساتھی بھائی آسو جھار چھن رو آؤد سب کو من کے نئی چھو جیون ماں دوکھ باہے جن
1: پہاڑ کیا رکھا ہے ان پہاڑوں میں. واقعی اس گانے سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کبھی کبھی کچھ لوگ صرف اپنی زندگی نہیں جیتے, وہ صرف جیتے ہی نہیں بلکہ ہمیں سکھا دیتے ہیں زندگی کی سیمائیں اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی ہم من میں بنا لیتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ہی ایکسٹراآرڈنری انسان کی, نرمل پورجا جی, یا کہیں جو نمس دائی کے نام سے مشہور ہے. دائی نیپالی میں بڑے بھائی کو کہتے ہیں. نمس دائی ایک ایسا نام جس نے پہاڑوں کو صرف چڑھا نہیں بلکہ دنیا کو یہ یقین دلا دیا امپاسبل صرف ایک شبد ہے. نمس دائی نے دنیا کی 8,000 میٹر سے اونچی سبھی چوٹیوں کو محض 6 مہینے اور 6 دن میں فتح کیا. لیکن ان کی اصلی کہانی صرف ریکارڈ کی نہیں ہے, اور یہ کوئی ایسا ریکارڈ بھی نہیں ہے کہ جو پہلی بار کسی نے توڑا ہو. یہ ریکارڈ پہلے بھی توڑا گیا ہے. 14 چوٹیوں کو پہلے بھی فتح کیا ہے لیکن انہیں کرنے میں لگے تھے 8 سال, اور نمس دائی نے ماتر 6 مہینے اور 6 دن میں اسے فتح کر لیا. اپنی زندگی میں نمس دائی نیپال میں جنمے اور یو کے کی گورکھا ریجیمنٹ میں انہوں نے نوکری کی. وہاں سے لے کے دنیا کے سب سے مشہور ماؤنٹینئر میں شامل ہونے تک کا سفر. انہوں نے ڈر کو بار بار پیچھے چھوڑا اور خود سے کہا میں کر سکتا ہوں, اور شاید یہی ان کی سب سے بڑی وراثت رہی ہے. لیکن پہاڑوں سے دوستی کرنے والے نمس دائی کو آخری یاترا بھی پہاڑوں کے بیچ میں ہی 31 جولائی کو پاکستان کے براڈ پیک پر ایک بھیانک اولانچ آیا اور نمس دائی سمیت کئی کلائمبر اس ترسدی کا شکار ہو گئے. سوچئے ایک انسان جس نے دنیا کی سب سے اونچی چوٹیوں کو چنوتی دی, جو موت کے بہت قریب جا کر بھی اپنے حوصلے کو نہیں چھوڑ پایا, آج وہی انسان ہمارے بیچ نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں نا کچھ لوگ مرتے نہیں ہیں, وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ اپنی کہانیوں میں زندہ رہتے ہیں. نمس دائی کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سپنے چھوٹے یا بڑے نہیں ہوتے, انہیں پورا کرنے کے لیے ہمیں صرف اپنے ڈر سے لڑنا ہوتا ہے. آج پہاڑ خاموش ہے لیکن نمس دائی کی کہانی بول رہی ہے. نمس دائی آپ نے صرف پیک نہیں جیتی, آپ نے بلکہ لاکھوں دلوں کی کو جیتا ہے. آپ نے لاکھوں سپنوں کو اونچائیاں ناپنا سکھایا ہے. آپ کی آخری چڑھائی پلے ہی ادھوری رہ گئی ہو لیکن آپ کی کہانی ہمیشہ پوری رہے گی. پتہ نہیں نمس دائی کا یہ جانا اتنا پرسنل کیوں لگ رہا ہے. مے بی بیکاز وہ صرف ماؤنٹینئر نہیں تھے, وہ ایک ایسا نام تھے جنہوں نے پورے ورلڈ کو ہلا کے رکھ دیا اپنے ڈیڈیکیشن سے, اپنے ڈسپلن سے. ان کی کہی یہ لائنیں ہمارے ساتھ یا آنے والے ہماری ساری جنریشنز کے ساتھ ہمیشہ رہے گی. گیونگ اپ از ناٹ ان دا بلڈ سر, ناٹ ان دا بلڈ. نمس دائی نے امپاسبل کو سچ میں پاسبل کر کے دکھایا. انہوں نے جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایک ہیومن باڈی کی کیپیسٹی کے لیے, اس سے زیادہ اپنے آپ کو پش کیا. اور شاید